0: 15-15-8.
1: なるほどですね。
2: 15.
0: Clear, sir.
2: 3.
3: On fire, extinguished with 99-3. Fire bomb's gonna clear.